اعتراف کرنا ماننا تو مجھے میں نے کم نہیں مانا تھا کہ محبت نہیں ہے, کب مجھ کو اعتراف محبت نہ تھا فراغ.